ni se adru bi da e wase ya sikire no kura nim gajire ni ba ni ni se adru bi da se obi enam kwen bi so na e ko owuo mu aye twi no efiri woja ene owu